0: Elverum håndball vinner til slutt 31-29 borte I Bergen på lørdag og Eirik Soløst, du ble matchvinner, men den har satt ganske langt inne.
1: Ja, den satt ekstremt langt inne. Vi var klare på at det her kommer til å bli en slite match, som det ofte blir I Høyklandshallen. Men så klarer vi å vise at vi best.
0: Vi leder 20-15, og fem minutter senere så står det plutselig 22-23. Vi ligger ett mål bak, og vi taper 8-2. Hva skjer?
1: Nei, altså, det mye vi ikke treffer på I dag, periodevis. Mye tekniske feil, mye feil sperrer, som provoserer oss ganske mye, føler jeg. Det vel ganske Hawaii ut på her. Så klarer vi klarer å være kald nok til å dra det land til slutt.
0: Ja, for det nettopp dette med å dra det land til slutt, det viser styrke.
1: Ja, det helt sikker på at hele gjengen her kunne tatt det skuddet og skort. Vi vinnere, hele gjengen, så det ekstremt deilig å ta med to poeng.
0: Hvor godt var det å se at ballen faktisk gikk I mål?
1: Nei, det jo ekstremt deilig. Du står ute på her og håper på for ballen og kunne avgjøre det. I disse situasjonene her, så veldig, veldig deilig å være han som kan sette krona på verket.
0: Og så kommer Vegard inn også. Jeg tror han har nærmere 70 redningsprosent de siste 10.
1: Ja, det ekstremt deilig. Vi har to ekstremt gode keepere.
0: Det jo bare det. Vi vinner altså denne kampen her, men som sagt, en slitekamp. Hvorfor trengte det å bli så spennende?
1: Nei, det jo lett å si at hvorfor det blir så spennende, liksom. Vi møter et sterkt Bergen-lag. De unge og fryktløse. Altså, vi en gjeng med vinnere. Alle har lyst på den siste mann, alle har lyst til å score. Det tror jeg kanskje skiller også dem.
0: Ja, Laurits, dette ble veldig spennende.
2: Ja, alt for spennende. Det jo en kamp, der nærmest død og begravet. Det litt inn I anden omgang. Og det, ja, det skal aldrig nogensinde blive så spændende, som det blev I dag. Men jeg synes, ja, vi virkelig trætte af, at vi på den måde lukker dem ind. Og så det lige pludselig en halv, der koger. Den ene del vi trætte af, at vi lukker dem ind. Den anden del, det jeg egentlig synes, at vi på nogle parametre jo sørger for at være cool til sidst. Og sørger for at få de to point.
0: Ja, det var vigtigt med to point.
2: Ja, afgjort. Altså... Der ikke råd til at rende og kaste pointhister her. Så dem vi glade for, men der afgjort også nogle ting, som vi skal forbedre.
0: Ja, for det blev en del tekniske fejl I dag.
2: Ja, jeg synes, jeg tror kun, vi har en 3-4 stykker I første omgang. Og det jo egentlig inden for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind I lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen I, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
0: Men gratulerer med to point.
2: Tak.

Snow Patrol med Chasing Cars I endelig morgen. God mandag. I morgen tirsdag så det en ny runde med radiobingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at får du bingo på lykketal I morgen, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Det her Miley Cyrus og Wrecking Ball.

Ny låt ifra Odd Nordstoga. Det var Reise herifrå på din lokale radiostasjon I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14.

0: dem er vi glade for, men der er afgjort også nogle ting, som vi skal forbedre.
1: Ja, for det blev en del tekniske fejl i dag.
0: Ja, jeg synes, jeg tror kun, vi har en 3-4 stykker i første omgang, og det er jo egentlig inden for, for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind i lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen i, ja, særligt fra midten af en omgang. Det skal vi være for gode til.
1: Men gratulerer med 2 point.
0: Tak.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr